wo ha onisen e dia na tete o e dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne nkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bega fo atena asem kro ne so na wa papa mu na wa pene poma sibre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie bete no te enti adwa da kosi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bio se obi na mo how you mu biara onfra homa trufo iso 0557 1511 78 near my firm and sim